0: במידה שהאדם דורש את הבורא מעל כל הדרישות שעוברות עליו, אז כך האדם מגלה את הבורא. רק במידה שהאדם דורש את הבורא מעל כל הדרישות שעוברות עליו, אז כך האדם מגלה את הבורא. בעל הסולם היה מיוחד בזה שהוא פרץ דרך לכל אחד ואחד להגיע ממש עד הבורא. ורבש העיר לנו את הדרך, והרב תמיד נמצא במדרגה הבאה וקורא לנו כל פעם לעלות עוד שלב ועוד שלב. ועכשיו אנחנו פה עם החברים, אין שום דבר שמפריע, רק לדרוש את הבורא ביחד. עשיריית פיתי תשע קיבלה את הזכות להנחות את הסעודה, אבל כל הכלי העולמי עכשיו נדרוש ביחד את הבורא. לחיים. Thank you.
1: כותב לנו בעל הסולם, מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר, ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי. שוב, מודה אני לפניך על החסד שעשית עמדי, היינו על העבר, ועל ידי זה תכף הוא יכול לומר בבטיחות, והוא אומר, ועל אשר אתה עתיד לעשות עמדי. אנחנו בהכנה שלנו דיברנו עם הסירייה, ואנחנו מרגישים שקיבלנו מתנה עצומה מהשיעור, מהזמן שהעבירו לנו חברי הסירייה, חברי ההנהלה. קיבלנו מתנה לחיזוק יסודות החברה שלנו, ומתחילה להתייצב בנו ההרגשה והביטחון עד כמה שהכל תלוי באיך שאנחנו נעורר מלמטה. אז אנחנו מודים על כך ומצפים לגדול מכאן מתוך הרגשה אמיתית שהאחריות היא שלנו. לחיים חברים.
2: דברי רב, לתפוס את כל החברים, לחבק אותם כמה שיותר ולקשור אותם בינינו לבורא.
3: Entraber tous les amis, embrasser autant que possible et les relier au créateur. Entraber tous les amis, les embrasser autant que possible et les relier à la connexion entre nous et au Créateur. Imaginons cet état, vraiment entrons dans ça, pendant cette Seouda, que dans tout le monde, on puisse être dans une étreinte, une connexion, et que le Créateur se réjouisse dans notre connexion. Et Raim.

0: רוצים שהחברים ירגישו.
1: זה נקרא שאנו צריכים לומר ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו.
2: מה עם מצווה קלה? כתוב אומר, זה היה שקר
1: כל הכוונה, שתוכל לומר לפגם את יעוד השיר, תזכיר לבוא שקבלים את תקפת הבריאה. רצונו להטיב הרבה. זה נקרא גילוי לכבודו. ברך נקרא. זו היא הסיבה שרוצה לקבל את הסוף והעולם.
3: ו...

0: חברים וחברות אהובים, אנחנו עושים המון המון המון פעולות בעשירייה. אנחנו משתדלים לעשות סעודות ובאים לשיעורים ועושים זומים ועושים המון המון המון פעולות. אבל אנחנו זוכרים כל הזמן את מה שהמורה שלנו וכל המקובלים גם לפניו לימדו. מה שהכי חשוב זה החיבור בינינו שיביא אותנו לגדלות הבורא. אין לנו שום דרך לצאת מתוך הביצה הזאת של הרצון לקבל בלי גדלות הבורא. בואו נשתדל לקחת את הכמה דקות הקרובות ולהעלות את גדלות הבורא הכי גבוה שנוכל.
1: קטע מקור מספר 1. רק החיבור ביניכם, ככל שתהיו צמודים זה לזה בלב אחד, זה מה שיציל את כל הנבראים, את כל העולם ואת הבורא. זה כמו שהבורא אומר שהנבראים צריכים להציל אותו, לעלות למעלה, לעלות אותו למעלה מהמקום שהוא נמצא בהשגתם. שום דבר לא יעזור אלא רק החיבור ביניכם. הכל נמצא בידיים שלכם, ולא לצפות ולא לחכות לשום כוח אחר שיוכל לעזור לכם, אלא אך ורק החיבור בינינו. וכשאיש את רעהו יעזורו, כך נוכל להגיע למקום אחד שבו יתגלה הבורא. הכל תלוי בנו, וכמה כל אחד ימשוך את האחרים לחיבור. נקרא שוב. רק החיבור ביניכם, ככל שתהיו צמודים זה לזה בלב אחד, זה מה שיציל את כל הנבראים, את כל העולם ואת הבורא. זה כמו שהבורא אומר שהנבראים צריכים להציל אותו, לעלות אותו למעלה מהמקום שהוא נמצא בהשגתם. שום דבר לא יעזור אלא רק החיבור ביניכם. הכל נמצא בידיים שלכם, ולא לצפות ולא לחכות לשום כוח אחר שיוכל לעזור לכם, אלא אך ורק החיבור בינינו. וכשאיש אחד את רעהו יעזורו, כך נוכל להגיע למקום אחד שבו יתגלה הבורא. הכל תלוי בנו, וכמה כל אחד ימשוך את האחרים לחיבור. נעשה עכשיו סדנה פעילה. איך אני משפיע לחברים את גדלות הבורא. איך אני משפיע לחברים את גדלות הבורא.
2: זה הכל עניין של דוגמה. האדם חייב להראות כמה הבורא חשוב בעיניו. גדלות הבורא מצד אחד אובייקטיבית ואבסולוטית, מצד שני האדם לא רואה אותה ככזאת. ודרך הסביבה האדם יכול לראות אותה כאותו, את הבורא כגדול.
3: איך אני משפיע לחברים את גדלות הבורא? אני חושב שאין הפרעה בהשפעה להראות לחברים את גדלות הבורא.

0: שמסביבנו יש אור אינסוף ממלא את כל המציאות. וזה הטוב, וזה גדלות של הבורא, הרגשת האור. ולכל אחד מאיתנו יש לו הזדמנות להביא טיפה מהאור הזה לתוך המעגל. ממה שאנחנו קוראים בספרים, ממה שאנחנו לומדים, מהמורים שלנו.
1: באמת ממה שאנחנו קוראים מרבה, שאיכשהו מדבר על זה שאדם זכה להיכנס בחברה שיש בה רק מטרה אחת, שזה להשפיע להשם, ושזה משהו כל כך גדול, ההזדמנות הזאת שאנחנו קיבלנו, וככל שאנחנו יותר מעריכים את מה שהבורא עשה לנו, ועד כמה שהוא נותן לנו את ההזדמנות הזאת להיות חלק מהחברה ולהיות בקשר עם חברים שקיבלו על עצמם את המטרה שהיא להשפיע להשם, אז פתאום נוצר חיסרון שבאמת להרגיש את הגדלות של המלך, להרגיש עד כמה שהוא חשוב ועד כמה ש... גם אני רוצה לעשות, גם אני רוצה להשפיע על השם. אני לא יכול להישאר מחוץ לחברה איפה שכולם דוחפים להשפעה.
2: כן, החברים הם חייבים אותי בזה. הם לא יכולים בלעדיי, שיהיה להם מספיק גדלות הבורא, גם אני לא יכול בלעדיהם. דרך לעשות את זה, זה גם בפנים וגם בחוץ. בפנים צריך כל הזמן לחשוב עליהם, כל הזמן לרצות שהם ירגישו את גדלות הבורא. ובחוץ גם להראות להם כמה בסוף מה הדרך חשובה לי. וזה בא לידי ביטוי גדלות הבורא של האדם. וזה שהוא משקיע בדרך, מגיע, משתתף, מחבק כל חבר, מנסה להתגבר. אפשר להראות את זה לחברים. כמובן תמיד להחזיק בפנים את הרצון שהבורא יצטרף לפעולה ויעורר את החברים להרגיש את גדלותו.
3: ואחרי שהחברים השפיעו לאדם גדלות הבורא, לאדם גם יש תפקיד. והתפקיד הזה הוא להתבטל כלפי החברים. ולראות את גדלות הבורא שמשפיעים לו, לקבל אותה. כמה שאדם מקבל את גדלות הבורא מאוד תלוי בכמה שהוא מוכן לקבל אותה מהחברים.
4: ובכל מחשבה ופעולה שלי כלפי החברים, למה אני עושה? זה תמיד צריכה להיות השאלה, למה אני עושה? אם זה תורם לחיבור, האם זה באמת מקרב אותם? ואנחנו יודעים שכל כוונה כזו, היא עושה נחת רוח למעלה.
5: כן, כדי להשפיע נחת רוח לבורא, וכדי שלהעלות את הגדלות של הבורא, זה לי חשוב מאוד שבאמת לשמח את הבורא, לעשות לו נחת רוח. ואיך אני יכול לעשות את זה? אני יכול לעשות נחת רוח לבורא רק שכל החברים שלי, העשירייה שלי, יכירו אותו. יכירו אותו כטוב ומתי, ואין עוד מלבדו. זה מה שהוא רוצה. הרי לפני כן כולם מרשיעים את הבורא ברצון לקבל, אין מה לעשות. ואנחנו צריכים להביא את החברים שיכירו בתכונת ההשפעה, את הגדות שלו.
0: אז מה אפשר להוסיף? יש סדר שבעת חברים, הוא כותב שם בסוף, אחרי שהתאמצנו בחיבור, ואנחנו עוד מעט ניכנס לשיעור. אז נהיה בלמעלה מהדעת כאילו כבר התקבלה תפילתנו, כאילו עשינו את מה שהיינו צריכים לעשות.
1: בזה שאנחנו מתחילים לדבר על גדלות הבורא, גדלות המלך, מתוך זה ש... אנחנו רוצים לשחק במצב הזה, רוצים לגרום לחברים לקבל את החשיבות הזאת. דווקא המשחק הזה, שהוא בדבקות לדברי המקובלים, גורם ליצירת גדלות הבורא.
6: קטע מספר 2. אנחנו צריכים

0: לראות את התורה והמצוות ואת האמצעים לקיים תורה ומצוות. זאת אומרת את המצב, ההכנה וכל הדברים שקשורים לזה. אנחנו צריכים לראות אותם כאמצעים להידמות לבורא. אז העיקר זה לא אמצעים האלה, אלא להידמות אליו. שאני אהיה כמוהו. איך להיות כמוהו? לרצות שזה יהיה חשוב. אז על זה צריכים לעבוד. כל הדברים האלה הם אמצעים. ואם חושבים על מה לדבר בקבוצה, מה לעשות, על מה לחשוב בכלל, אז יש רק דבר אחד שעליו בכלל כדאי להתרכז. רק על זה.
1: שוב, אנחנו צריכים לראות את התורה והמצוות ואת האמצעים לקיים תורה ומצוות, זאת אומרת, את מצב ההכנה וכל הדברים שקשורים לזה, אנחנו צריכים לראות אותם כאמצעים להידמות לבורא. אז העיקר זה לא האמצעים האלה, אלא להידמות אליו, שאני אהיה כמוהו. איך להיות כמוהו? לרצות שזה יהיה חשוב. אז על זה צריכים לעבוד. כל הדברים האלה הם אמצעים. ואם חושבים על מה לדבר בקבוצה, מה לעשות, על מה לחשוב בכלל, אז יש רק דבר אחד שעליו בכלל כדאי להתרכז. רק על זה. סדנה שקטה. נחשוב איך נצליח כעשירייה להידמות לבורא. איך נצליח כעשירייה להידמות לבורא.

אלוהי לא אחסר בינות בשיה ויצאני על ממקות ינלני נפשי ישורת ינחני במעגל צדק למען שמו נפשי ישורת ינחני במעגל צדק למען שמו

חיי, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם, לאורך ימים. ידי נפש, הוה רחמן, ושוך עבדך ארץ צונך,

הייתים צבאים אל המרשת במהירת אדוני רחובות נרח לאמון המים עמוקים אילם ישבון התוצותיה חמישים שערים בנאמון עם נוצר אדוני האל הגדול מכל מגדך רב חסד גדל שמיים חזדך אלוהי הרצור לעבדך עבדר תהילות אדוני מרום נדב כוח ופו המון ציור המת מור הפחד יצחק משפטנו העירה תגמול עולם אדוני מי אל כמוך עושה גדול עוד אביר יעקב נורת העיר בפרט ישראל שומע תגמול בשמר אלוהים אדוני יא זכות אבות יגן עלינו נצח ישראל בצרותינו גלינו ומבור גלות לנבלינו נצח לבית אדוני מימין ומשמאל ימי כתבים נצח ועוד ממצרים יכינו בו ארץ בשם נקראים וכל בנם יודעי אדוני יסוד צדיק בשיר הנהל עמוד ברית ולעולמן אברך הצדיק יסוד עולם צדיק אתה אדוני נקל מלכות דוד ושלום ובת הרב שאית אלוהים עוד כנסת ישראל קל הקירוב אתם ביד אדוני עזק מיחד אחד עשר ספירות ומפחידה לא ירמה אור עושה פרגיזה אתם יחד מאיר עוד נקרב יוצא נחד

0: ברצון לקבל לתועלת את עצמו. כל עבודתו של האדם היא שאומרים לו שהוא לא ישיג את הכוח הזה בכוחות עצמו, אלא רק השם יכול לתת לו את הכוח הזה. זה נקרא רצון להשם. האדם צריך רק להכין לקבל את הכוח הזה. זה נקרא טבע של נמצא דווקא על ידי היצר הרע, הוא מתגדל אצלו בשלמותו. היינו שהאדם רואה את עצמו האמיתי.
1: אנחנו
0: ב-1240. לא ראוי בכוחות עצמו להשיג את הרצון להשיג. זה גורם לו להגיע לידי מצב שהבורא נותן לו את הטבע דלהשפיע. נמצא שאין העצר טוב ואין העצר הרע.
2: וגילה לרשום תפילה. זכור אזכיר לכם אותו כיף הדבר לעבוד החברים על כל פנים בעת הזאת, שבזה תלוי זכות הקיום שלנו. בואו נדעת רמת המידה של זכותנו הקרובה לנו. תנו לכם מכל העסקים המדומים, תנו לב לחשוב מחשבות ולהמציא המצאות נכונות לקשר לבכם בלב אחד ממש, ויקוים לכם הכתוב ואהבת לך כמוך, כן נקרא יוצא מידי פשוטו, והייתם נקיים לחשבת האהבה וציפויים כניסה על כל הפשעים, ובחנו נראה בזאת התחילו להתקשר באהבה בשיעור אמיתי, ואז תראו איך איתם. כל הבריאות לא יפסיקו ביני
1: אדם רואה אז מה הוא רואה, כלומר איזה שיעור יש בליבו של אדם שאינו מסוגל לעשות שום דבר לתועלת השם, הוא לא יראה שם, יהיה משהו גם לתועלת השם. ועל ידי הציבורים האלו האדם מקבל כל פעם תמונה של רע, ואדם לא מסוגל לראות את הציבורים האלו בפעם אחת, בטח לא יהיה בידו כוח להחזיק אותם.
0: מראים לאדם קצת, מסתלק הציור הזה. אילו האדם שוכח את התמונה של הציור, מהו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. לכן יש לו כוח עוד הפעם להתחיל בעבודה דלהשפיע. הוא חושב שהוא כבר נמצא בשלב שיכול לעבוד רק לתועלת השם, תכף בא אליו היצירה, נותן לו עוד הפעם הסיור של עבודה דלשם שמיים. הסיור הזה עוד הפעם הוא מרחק אותו מעבודה דלשם שמיים.
3: אפשר לשאול את זה? דווקא לזה...

Schenken, שיצר הרבה אליו עם חורים רעים, ואומר שלא קיבל לרפות בקרי בקשה. אז יש לאדם גילוי גדול, שכל מה שהיה מקודם עושה בקרה ומוצא. זה הכל.